0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Радіо Зетра 107.2 Ловеч. Слухайте ні від сайта zetramedia.com.